14:14, u nastavku druženja čujemo pesmu od Dušice Milojević, Miroslava Ilića i Snežane Đurišić.

Ferencu Tomolovu Udvar i Gaboru Seksadiju Upogan povodom rođendana mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Mihajlo Kropiću u Udvar, Tündi Kumora u Harkanj, odnosno Marku Bošnjaku u Salantu povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo Božanović iz Nemačke.

Ivanu Birkenstocku u Pogan povodom 100. rođendana još mnogo sreće, radosti i dobrog zdravlja u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Milanu i Dori srećan odlazak na Crno more u Rumuniju, a Nikoli i njegovoj mami prijatan vikend sljedećom pesmom želi Milica iz Rumunije.

Dragi slušalci, 15 je časova, 35 minuta. U nastavku naše emisije pevaće Beki Bekić, Gordana Lazarević i Toma Zdravković.

Poštovani slušalci, do kraja emisije zabavljat će vas Šeki Turković, Aleksandra Ristanović i Toma Zdravković.

pesma za pesmom, želja za željom i stigo smo do samog kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Po željama na srednjim talasima Maljevskog radija. A ovoga puta sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se da ste proveli prijatne trenutke slušajući našu emisiju. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak dana i naravno nastavak vikenda, a tokom sutrašnjeg dana od 14 časova u emisiji Popodne u 2 sa vama će biti kolega Predrag Mandić. Čujemo se dakle i sutra i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14 časova, 36 i po minuta, evo, dragi slušaoci, spremni smo za uključenje. Naime, svakog ponedeljka, kao što znate, uspostavljamo Radio Most preko etera. Dakle, u studiju Radio Novog Sada čeka nas koleginica Nevena Jećimović.
2: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom, via regija.
3: U nastavku programa Radio Novog Sada, dobrodošlicu, želimo kolegi Milenku Radiću. Milenko, najpre, da li se čujemo?
1: Dobar dan, čujemo se koleginice, pozdrav vama u studiju i naravno slušalcima Radio Novog Sada.
3: Mi smo u intervalu od 17 do 29 i nećete verovati, ovih 29 je baš u Novom Sadu najtoplije, 17 nekako očekivano na Kopaoniku. Kako je kod vas?
1: Mi smo u intervalu između 26 i 30, a kod nas je također 29.
3: E, pa eto, imamo mnogo toga zajedničkog.
1: Da.
3: svakako. Evo, početak je radne nedelje i početak i školske godine.
1: Tako da. Je, prošle nedelje
3: još
1: je počela.
3: Još zaukavamo, da.
1: Mi pogotovo, a kamoli učenici.
3: Evo, slušamo vas.
1: Pa, prošle nedelje pažnja Srpske zajednice u Mađarskoj fokusirana je na početak nove školske godine, konkretno na novu srpsku gimnaziju u Segedinu, koja funkcioniše u sklopu Srpskog obrazovnog centra u ovom gradu. Nakon 8 godina kada je proradila Srpska osnovna škola, koja je upravo ove godine ispratila prvu generaciju osmaka, san mnogih se ostvario, pa je 1. septembra u prisustvu visokih zvanica kako iz Srbije, tako i iz grada Segedina otvorena druga srpska srednjoškolska ustanova u Mađarskoj. Svečanost je u prisustvu 50 gimnazijalaca i mnogih roditelja započela molebanom, da bi se potom kao prvi prisutnima obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budimski Lukijan.
4: Svjesni smo da su oko ovog poduhvata postojala različita mišljenja, različita viđenja i mesta i značaja u životu naše zajednice. Ali danas kada škola započinje svoj život, pred nama više nije pitanje šta je ko mislio juče, nego šta si mi zajedno možemo učiniti sutra.
1: Glavna direktorica Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, Natalija Dukić-Stantić, najprije je istakla istorijski značaj otvaranja srednjoškolske ustanove, da bi se potom obratila učenicima i njihovim roditeljima.
5: Dragi učenici, vi ste prva generacija Srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvijek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to, ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu, vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju. Dragi roditelji, hvala vam na poverenju. Obećavamo da ćemo učiniti sve da vaše dece ovde dobiju ne samo znanje, već i osjećaj pripadnosti, da budu prihvaćena, uvažena i podstaknuta da postanu najbolja verzija sebe.
1: U 3 odeljenja, jezičko-pripremno, dvojezično i odeljenja sa srpskim nastavnim jezikom, upisalo se ukupno 50 gimnazijalaca, većina iz raznih krajeva Srbije, sa juga, iz Beograda, Novog Sada i naselja blizu srpsko-mađarske granice. Đožef Binski, zamenik gradonačelnika Segedina, naglasio je da je škola jedna od najvažnijih mesta gde se revnosno čuva maternji jezik, kultura, dakle, donekle staje na put asimilaciji. Škole sa manjinskim nastavnim jezikom su osnovni uslov za očuvanje nacionalnog identiteta. Proces asimilacije u Mađarskoj je danas kod gotovo svih nacionalnih manjina, a naročito kod onih koje žive u rasejanju, dostigao takav nivo da smo bili na ivici i smatram da je prethodnoj Orbanovoj vladi nesporna zasluga što je uspela da zaustavi proces asimilacije nacionalnih manjina. Završnu reč svečanog otvaranja Srpske gimnazije u Segedinu održala je predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, dr. Jovanka Lastić, koja je istakla.
6: Da se danas otvara Srpska gimnazija, za mene je posebno zadovoljstvo i u neku ruku mogu da kažem da sam svoj zadatak kojeg sam se prihvatila pre 15-20 godina završila. Pored Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, sada će u Segedinu postojati jedan sličan obrazovni centar koji će imati mogućnosti da se razvije i da se upotpuni. Živela Segedinska srpska gimnazija, sretna nova školska godina.
3: I mi se pridružujemo.
1: Hvala, kako pesma kaže, tek smo počeli.
3: E, pa upravo tako. Najlepše, dakle, doba svih nas, to
1: apsolutno,
3: bez sumnje. Da. A kada smo mladi, onda imamo i razne zanimljive stvari u glavi, pa evo, mladi Subotečanin Saša Knežević vozi crvenu bubu iz 1971. godine, old timera sa svega 18.000 pređenih kilometara. Ljubav prema kultnom vozilu nasledio dede, a danas otkriva kako izgleda svakodnevica sa autom bez servovolana, klime i ABS-a i zašto mu ne fali ni jedno od toga. Slušamo Borisa Šumana.
7: Od kada zna za sebe, od tada je popularna buba deo života mladog Subotičanina Saše Kneževića. Buba je bila neizostavni deo njegovog, po znacima navoda, voznog parka igračaka, motiv na rođendanskoj torti, dok je njegov deda, Somborac Dragan Kovačević, bio čovjek koji je u njemu raspalio iskru ljubavi prema nemačkom narodnom autu. Stoga i ne čudi da, kada je stekao vozačku dozvolu, Saša za svoj prvi automobil odabere upravo bubu. I to ne bilo kakvu. Saša vozi oldtimera iz 1971. godine u originalnom stanju sa svega 18.000 km na satu, čiji je prethodni i prvi vlasnik bio naš poznati, sada već preminuli glumac, čuveni Nikola Simić.
8: Osjećaj je poseban, samim tim zato što je auto poseban, takav je i osjećaj, jer je nešto što nije svakidašnje za ovo doba. Pre se to znalo, buba je bilo milion i milion, ali danas ih jednostavno više nema. U Subotici ima koje su u dobrom stanju, poput ove moje, i koje su u voznom stanju, možda 3 komada, koje se za razliku od moje skoro ni ne voze.
7: Vožnja bube, koja nema servovolan, nema klimu, nema ABS, zahtjeva veštinu, a kada njome ovladate, možete da vozite bilo šta. A vožnja ovakve bube zahtjeva i živce, vreme i novac. Posvećenost da automobil koji voli popit izgleda kao da je upravo izašao iz fabričke trake u Nemačkoj. I snalaženje kako doći do rezervnih delova koji su sve ređi i sve skuplji. Ali, kada okrene ključ i uđe u saobraćaj, privlači poglede sa svih strana.
8: Bilo je naravno i ljudi koji su do mene dolazili, koji su mi pružali ruku, koji su mi čestitali, koji su mi govorili da sam ja zapravo jedini u ovim novim generacijama u zadnjih recimo 10-15 godina pa do danas koji sam ostao normalan i u tom nekom svetu koji se nekada cenio, a koji je danas postao nešto potpuno deseto.
7: Na pitanje do kada će biti za njenim volanom, Saša odgovara da bi voleo dokle god može. I on kao vozač i crvena buba kao automobil. Ne isključuje ni mogućnost prodaje, ali nikako ne nekom ko nema iskustva sa oldtimerima.
8: Ako je budem u nekom trenutku...
1: Izgleda da nam se veza sa Novim Sadom prekinula. U svakom slučaju čuli smo, dakle, zanimljivu priču kako jedan mladić može da zavoli nešto staro i da čuva i neguje. Hvala naravno na uključenju i na Radio Mostu sa Radio Novim Sadom i koleginicom Nevenom Jaćimović.

završetku Expa, kada se rasklope štandovi učesnika, taj prostor biti korišćen kao izložbeni prostor za sajmove poput sajma građevinarstva, automobila, energetike, knjiga. Sada se obavljaju završni zanatski radovi i cilj je da pre onog roka koji je zadat, a to je bio 1. decembar ove godine, daleko pre tog roka, čak i mjesec i po dana, već te hale budu predate svim učesnicima i da bi oni mogli da sprovedu svoje unutrašnje radove i da bi mogli da naprave svoje izložbene salone, rekao je Čučković. Vlada Srbije donela je odluku o promjeni naziva Istorijskog muzeja Srbije, koji će se u buduće zvati Srpski istorijski muzej, objavljeno je u službenom glasniku. Odluka je doneta na sednici vlade 3. septembra, a potpisao ju je premijer Srbije, profesor dr. Đuro Macut. Kako je objavljeno, muzej će podneti Agenciji za privredne registre prijavu za upis u registar ustanova kulture s promjenom naziva u roku od 7 dana i uskladiti statut i druge opšte akte sa ovom odlukom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Ova odluka, objavljena u službenom glasniku od 4. septembra, stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja. U prvih 7 mjeseci ove godine ostvarjen je deficit republičkog budžeta od 97,8 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 37,7 milijardi s obzirom da je planiran deficit od 135,5 milijardi dinara, objavilo je Ministarstvo financija Srbije. U julu je ostvaren deficit od 46,2 milijarde dinara, a u avgustu naplaćeni su prihodi od 223,5 milijardi, od čega su poreski prihodi iznosili 193,6 milijarde dinara. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV-a 98,9 milijardi i akciza od 44,9 milijardi dinara. Prihod po osnovu poreza na dobit iznosio je 28,4 milijarde dinara. Ministar bez portfelja, zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, učestvovao je na 27. redovnoj godišnjoj skupštini Fonda dijaspora za Maticu i istakao važnost i značaj organizacije jer okuplja Srbe iz različitih delova sveta i njihovu ljubav prema Srbiji pretvara u konkretna dela. Milićević je u radnom delu skupštine istakao važnost i značaj organizacije i naglasio važnost zajedničkog rada i partnerskog odnosa i dodao da je suština uspešne saradnje u razgovoru i u tome da je svaki sunarodnik koji živi izvan matice aktivan učesnik u napretku Srbije. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju pošto su u meču za 3. mesto pobedili selekciju Poljske rezultatom 3-1 na evropskom prvenstvu, čija je završnica priređena u Turskoj. Titulu prvaka Evrope odbranila je domaća selekcija pošto su Turkinje u finalu savladale selekciju Italije rezultatom 3-2. Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije kaznila je Crvenu zvezdu sa 98.250 evra i zabranom prodaje karata za naredno gostovanje u evropskim takmičenjima zbog ponašanja tima i navijača crveno-belih na gostovanju Viktoriji Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Kako se navodi na sajtu UEFA, zvezda je kažnjena zbog neprimerenog ponašanja tima, rasističkog i diskriminatorskog ponašanja navijača, kao i isticanja poruke koja nije pogodna za sportske događaje na utakmici protiv Viktorije.

Dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja prvog ovonedeljnog našeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

Dragoj Katici Schneider u Tukulju, suprug želi sleta rođenda, mnogo zdravlja, ljubavi i obiteljske sreće. Čestitkama se pridružuje Andreja koja joj šaje buket najljepših želja.

0: Jedna pjesma koja će vas učiniti sretnim. Slušate emisiju Po vašim željama.
1: Najdražoj majci Evici rođendan čestitaju kćeri Kamila i Hanga. Čestitkama se pridružuju brat Pero, Silvika, Vivien, Bianca i mali Pero. Žele joj zdravlje, sreću i dug, radostan život.

svojoj dragoj unuci Hangi imen dan čestita Djedis Komloa. Čestitkama se pridružuju Ujak, Ujna, Vivien, Bianca i mali Pero. Žele joj zdravje, sreću i veselje.

Ova rođendanska čestitka putuje u Tukuju Ilonki Marić Ferenci. Dobro zdravlje, sreću, radost i još mnogo lijepi rođendana joj želi Roži Kašnejder.

Miši u dvarcu i njegovoj supruzi Agi u Mišljen. Mišo želi ugodan i blagoslovljen vikend, dobro zdravlje, ljubav, mir i zajedničku sreću.

S mnogo ljubavi Evicu pozdravljaju brat Marko, Grgo, Emika i Ildika, a čestitkama se pridružuju teta i tetak. Žele joj blagoslovljen rođendan, zdravlje, sreću i još mnogo lijepih godina.

Najljepše imendanske pozdrave Hangi šaju Ildika, Marko, Grgo i Emika. Neka joj dan bude ispunjen radošću, a cijela godina srećom i zdravljem.

Tomi Citarađi i njegovoj supruzi Mišo čestita petu, a Dini, Džombi i Biserki u Salantu drugu godišnjicu braka. Želi im zdravlje, ljubav, mir, sreću i dug zajednički život.

Najdražoj baki Jelici Polić Gergiću Kesuj, unuke Nataša, Lena, Dorka i Hana žele sretan 66. rođendan. Čestitkama se pridružuju Ildika, Marko, Grgo, Emika, Pero, Silvika, Vivien, Bianca i mali Pero te Evica, Blaško, Kamila i Hanga. Žele joj zdravlje, sreću i Božji blagoslov.

Nakon virtuoznog kola u izvođenju Slavka Mitrovića Caleta u 14:03, dragi naši, na samom početku dvosatnog nam magazina poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Milanče Radosavljević i duet Ana Bekuta i Magdalena Vračić.